0: sikiru nyanyi mwono kijabi aja
1: kijata kiti wadi ojewe bada
0: yajalalo kijabi aja

jesalawana ase khasidiqa jesalawana ase khasidiqa jesalawana ase khasidiqa bima qadi afa.